0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Hejsan och välkommen till en timme där vi ska ha lite från Telemark, lite från resten av världen och massa behaglig musik som vanligt. Mitt namn är Kyrredal och ting vi ska snacka om denna timmen är för exempel ett helt speciellt stöjproblem som uppstod natt till igår på Notodden. Politiet ryckte ut efter att förtvivlade beboere inte fick sova. Men vad var det som skedde? Jo, det var lite speciellt. Mer om det snart. Og så er Tinn Eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne skuffet over at mange mister sitt tilbud om fleksiruter. Hva dette handler om får du vite mer om snart. Mens kronprins Haakon tok imot gjester under markeringen av 25-årsjubileet til kronprinsparets fond, så kom han med en tale om at fondet var en bryllupsgave fra kronprinsparet. Mer om det denne timen. Vi skal innom det faktum at Filippinene har nasjonaldag I dag. Vil du vite litt mer om det landet, ting du ikke har hørt om, så det bare å følge med. Og vi I Radio Rjukan ønsker alle en god helg.

0: Kimas sin örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Kima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gäster som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Kima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Kima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för örret.
2: Jag sörjer för att fisken har det bra då. Det är inte så att man har väldigt etablerade rutiner på allt. Så hvis du ser en eller annan sån, kan vi smaka det prövd detta? Så prövar vi faktiskt detta. Nu har jag inte varit här så länge att jag känner hela rukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg, men...
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Ruka.